报之出双蓝，刷的也不错，但就是一样还有点发愣呢，经验欠缺呀，火候都不到。这要闯荡江湖，一个人比他们俩，别看赤手空拳，如同老朽戏婴儿一般那么轻松自在呀，把两个人忙活的是满头大汗。心说这大老杆甄华怎么就刀不上他呢？招刀招刀招刀，招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招